0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapanake? Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek.

0: kecil dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting... Oh.